dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ugi zaman para sahabat, ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radhiyallahu anhum wa ardahum.